powiedu. Neviem, pejkej sam s tem poviadať ti to. Masej, mladim kej pravit, jak upravit mušu. An vieš, kej ti mulo, jaz še prav ti dam, če nenker besedce mena baš poslušu. Kej prav jan, kej ne, mohu zhruntat